0: jërëngeen jëf kon 18 safar nañ yegg su ko defé brèche a jégé ci
1: rabbi ya ahmadu hala muhammad halay qayru salawati samadi rabbi ya ahmadu hala muhammad عليه قير صلوات سمدي

mubole ñaar yépp sëriñ bi waan am nañu wax ni bobo yooyu ñett laaw am ñu ni ñaar sëriñ bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takulool ci xaalis boole caay nag makke bal la doo des digle ñu jàng alquran ca tuubaam wàcce faay kaamil kerog ca booba digle ñu jàng alquran ca tuubaaw wàcce faay kaamil kerog ca booba tabaski bis ba del si waat di aljuma moom la waxoon sëriñ bi moom warmaam tabaski bis ba del si waat di aljuma moom la waxoon sëriñ bi moom warmaam fajar sëriñ bi julli daal di sëlmal soonu di werd mbàkke bal la nërmal nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisubal jumaal yi de metti na nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisub aljumaal yi de metti na nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisub aljumaal yi de metti na ñu woolu Cheikh Moustapha Saliou mu daal di ñëw moomin mu woolu sëriñ Sall ture mu ñëw ñu daal di nëbb yëf yëkkeen yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na lool ci ay nit yu daan ziare kenn yëgul mbiram it fajar ba julli nal jumaata siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul fajar ba julli nal jumaata siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul sëriñ Saliou ture moo ko waajal ak Cheikhou Hamza Mbacke ñoo ko waajal sëriñ Saliou ture moo ko waajal ak Cheikhou Hamza Mbacke ñoo ko waajal guddi xibaar ba xawa tas ci nit ñi kenn ñemewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk na loom la baalu ñàkk la kër gaa nga fes del ñu naali kumbala ñu jekki jekki am oto bu génn ca kër sëriñ Saliou Mbacke génn ndekete Cheikh Saliou moo nekk ca biir tëdd ca gannaaw